0: fai? Păi eu n-am vrut.
1: Au, că te țină pai de bani. Dana cu aite hia hia te ta hime, aha cu aha aha, că lângă tia ți-o cu cai mahi, mă arată cu aha imena.
0: Pai hoki na cai mahi o tine vai.
2: Mă cuine, cați, cu pai tina, cai riri noi hoia.
0: E ana kai mo te pone.
3: He hupa chua chua, he chio ko hiri hiri. E kai ma te rangatira.
0: E kai mo ana?
3: Ai.
0: Oh, koe nana kai pai.
3: Pai, hai kina ki to ini.
2: Te tere man, ko tai mai ki a hawea.
4: Tai hoa, mea ke nei ko tika ngā titi hai kai ma taku hoa.
2: Oh, ai ha maa ki to hoa.
4: E, me kore taku hoa, ko kore au.
2: Ka aroha hoki, ana tau he tere tere, kia kama kama.
3: Kia ora. He hupa chua chua me te tio kō hiri hiri.
4: Ko tahi te pō e tai mai ai tēnei tangata ā, kua peke peke no atu tātou. Me te me mana anake tātou ka whiwhika ora.
5: Koro, tino he aku mahi. Nā, aroha nui mai kia māua ko tū mo inai darudaru. Kua mōhio rā inai enai, mēnā e pātai asu ki a koe mo etahi toenga kai.
6: Ah, kia ora rai hine mo tēnā whakao. Paitunu e nā kōrero ki te whakarongo ati. Ko te ene imaia ko te manaaki, e mahi rangatira tēnā. Engari, me mahi kē I roto I te pono.
2: He mani, kama tino kaha te kōrori, koe he noai.
4: Anei, māu e mahi.
2: Hariat, mene atu tō pāpā, turi turi rawa. Ki hā noai, o mai nā manuhiri I te mataku.
4: Kei te pai, Hariata. Waiho rātou ki te waiata.
2: Kansi, kansi e koe. Mā koe kōrero atu kia. E manu, hoke mai, mā wai atu ni te teo kōheri heri nei.